Në të nëshën denzë shik, Good Times. Voshiesi të devjeta Mick Jagger sluqen në ezastrëlan vorakat e rastimanjët në filmot Ned Kelly vo Australia. Filmot në nësi ku problemi. Njëgohet të devjë ka vëtoa vreme Miriam Faithfull doshla vo Australia dhe e glumi glavnat e zhenska uloga vo filmot. Vëtoa vreme se raspadja vërskate me një Jagger i Faithfull, pa ta ake se predozira so apqenje za spijenje vend në shtom ke stigne vo Sydney. Ke padne vo koma i ke bidi sfrlena od filmot. Në ovi den 83. Rodojne Mika Peniman, popoznan samo kako Mika. Evigo su britanske. Let's get Grace Kelly.

Në antenë shëndet The Chic, Good Times. Po shihet si ditëveta Mick Jagger sluçen në Zastrëllan Voraka të rastimanjë të në filmo të Ned Kelly vo Australia. Filmo më nësi ku problemi. Në gohet të dilu i ka vëtoa vreme Miriam Faithfull doshla vo Australia dhe e glumi glavna të zhinska uloga vo filmot. Vëtoa vreme se raspadja vërskate me një Jagger i Faithfull, pa ta ke se predozira so apqenje za spijenje vend në shtom ke stigne vo Sydney. Ke padne vo koma i ke bidis fërlena od filmot. Në ovi den 83. Rodene Mika Peniman, popoznan samo kako Mika. Evi go su britanski. Good Britain, Grace Kelly.

Dëvënohet i zanje në qau antina sponsorira na o Citroen jafto nuva i vajbashe se za nosuvas. Dine se ftor një kosëm njësit javgu zavër shiftorio të rabotën dinot ova rabotën në nidela. I dine se më me super muzika zavas ki ju që me Flori Hertz në prit hodnë, vreme za klajës rozen, if this world were mine.

Në të në shëndenë zë shik, good times. Voshje si dideve ta Mick Jagger sluqe në e zastrëlan voraka të rastimanjë të në filmot Ned Kelly vo Australia, filmot më nësi ku problemi. Nëngova të dilu i ka vëtoa vreme Miriam Faithful došla vo Australia dhe e glumi glavna të ženska uloga vo filmot. Vëtoa vreme se raspadja vrskate među Jagger i Faithful, pa ta ke se predozira so apčenje za spijenje ved në shtom ke stigne vo Sydney, ke padne vo koma i ke bidi sfrlena od filmu. Na ovi den 83. Rodena je Mika Peniman, popoznan samo kako Mika. Evo go su britanski. Get Brayden, Grace Kelly.

Dance, këtë pjeqka Birdie, Serene, Catchers, Voçao Antina, sponsor i Renault, Citroën, jafto nova. I zonje ku i sonuvat gole për i sonisht të cilos të novjës Citroën C5 Aircross e Zavas. Na e prostor një t'i na e kumforen SUV so vrëvna teknologje, moshe dhe bide vashët vasët i 9.91 evra. Sega so special një uslovi za vozilat në lager, plus nova možno za prodolshe na garancia do 8 godini, doznajte poveke në citroen.com.mk. Sega vreme za Emily Sandem.

0: Gjitas, kjo të bentoj pavoj Sir Refugee, voqau Antina, Sunset, Zat Nosovës, Iva i Miki, Sejto Dva, sa që asot. Pesna të edilot torjet album Laughter Through Tears, kërgo bjavja vodvilja di treta të godina, dilot pisnit e se najdoa i në një vniot debi album, i në ku vëkarire të ima të bjave në pita albumin poslid njët Memory Drop, vodvilja di osum në i sejta të. Out na i uavit e pisni, si ka vrime The Lemonade Market, Supermarket Woman.
1: It's a supermarket woman. She's got a blue suede bag. She has long blonde hair. Charming, lovely, and immaculate. She looks like Grace Kelly, but she's wearing a Scottish kilt.